Барлык окутуучу окуучулар Малан курбандар кабрына барып каһарман курбандарга аза билдирди. Көпчүлүк үнсүз аза билдирип, аза билдирүү сөзүн сүйлөп, отан үчүн өз өмүрүн арнаган төңкөрүштүк ага буундарды сагына эске алды. Кошу таудандык 2-чи баштауыч мектептин орун басары баштыгы Ваң Жүнся, Чын Кайжа, Лин Чүндө сыяктуу академиктердин шөлдөлөгө тамыр тартып, Чүнгөнүн ядро иштерине калтыксыз үлөш кошкан изги иштерин баяндап, жер көктө дүр сүлкүндүрөтүн иштерди иштеп, аты жөнүн жасырган адам болуусунда Малан рухун жанында түшүндүрүп, барлык окутуучу окуучуларга терең руханий сезим сыйлады.